tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem

0: Velkommen til Frokostshowets podcast. En fulltallig podcast for første gang på veldig, veldig lenge. Stian Røste tilbake fra pappaperm.
1: Heisan du.
0: Petter Pilgaard tilbake fra... Det ikke, du bare... Du
2: jeg er kjedelig, jeg har vært der hele tiden.
0: Du er alltid her.
1: Tilbake på jorda.
0: Ja. Martine Lunde tilbake fra hemmelig innspilling.
3: Ja!
0: Og jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
3: Ja.
1: Ja, da det er vakkert. Altså, nå er vi for første gang på 4 måneder fulltallig som gjeng.
3: Det føles veldig lenge siden ut.
2: Ja, eller føles det sånn kunne ikke vært litt lengre, ja.
3: Nei, men jeg husker jo at da jeg kom inn i det her, så var det jo veldig sånn, ja, nå skal ikke dere være 4 så lenge, fordi at Stian skal ut i perm. Mm.
2: Det var derfor du sa ja.
3: Ja.
1: Jeg tenker sånn, ja, ja, da ble han borte, så da går det jo fint.
3: Ja, ja, ja. Nei, men det føles ut som en evighet siden at jeg begynte her. Det føles ut som jeg jobbet her i 3 år, ikke sant?
1: Ja.
3: Og så var det jo egentlig bare det at vi hadde en fotoshooten sammen, tok det bildet oss 4, og så forsvant jo du rett etterpå, Stian.
1: En rettelse, du forsvant først, ikke kom her.
3: Ja, ok, jeg forsvant først.
1: Du skulle til Mexico en liten tur.
3: Jeg skulle til Mexico, så kom jeg hjem, og da var du.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har ikke
1: det. Ok, men det skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ok.
1: Ja, det.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår gode vei.
1: Record Breaker Rush rir igjen, dere.
2: Åh, jeg gleder meg allerede, jeg kjenner jeg.
1: Vår gamle venn, amerikaneren som bruker hele livet sitt på å slå Guinness verdensrekorder. Og hva har han slått denne gang, lurer man jo på.
2: Ja, for det er jo ikke nødvendigvis de viktigste rekordene han slår.
1: Han har ikke 100 meter rekorden, for å si det på den måten.
3: Nei, men har han slått sin egen rekord?
1: Han har slått flere av sine egne rekorder. Altså, mannen har nå, jeg tror det er sånn rundt 200 rekorder. Ja. Han tar opp alle boka, liksom.
2: Ja.
1: Og han har jo blant annet, så har han jo, bare for å sette nivået da, på rekorden hans, så har han jo rekorden for å ta masse barberskum på hodet,
2: ja.
1: Og så få folk til å hive pingpongballer som skal sette seg fast på barberskummet på hodet hans. I løpet av 30 sekunder så klarte han 16, og det er verdensrekord.
4: Så det er ikke mer som skal til her?
2: Det er ikke det, altså. Du må bare være kreativ, du må ikke finnes fra før av noen ganger.
1: Ja, men jeg vil si at dagens rekord er ganske imponerende. Det var en rekord han selv satte for noen år siden, og så ble den slått, og da må jo han overgå det igjen.
3: Åh, han har tatt den tilbake.
1: Han har tatt den tilbake igjen.
2: Åh, det var på tide.
1: Og det handler da selvfølgelig om å balansere flest mulig dassruller på huet.
3: Selvfølgelig gjør det det.
2: Hei! Ja, men dette her kan være litt imponerende.
1: Ja.
2: Hvis det er mer enn to.
1: Ja, det er akkurat det. Jeg får bare prøve å se for deg at du selv har en dassrull på hodet. Det klarer du sikkert. Og så skal du sette en ny en opp på det, så tror jeg allerede der man begynner å slite litt.
2: Ja.
3: Har han måne? Hvordan ser hårmanken ut? For at det har vel litt å si. Har du måne rett opp, og så kanskje den på en måte kan plassere og holde seg
1: han har faktisk en ok måne og ganske mye viker, så det burde være muligheter for deg, Petter, i dette segmentet.
2: Hvor mange er det han har satt nå?
1: Hvor mange tror dere han har klart? Hvor mange dassruller går det an å balansere på et litt vikete huet?
3: Er det fire lag? Neida. Jeg tipper han klarte en 12.
2: 10-12.
4: Nei, 12 er jo alt for mye. Jeg tipper maks 5.
2: 5, og så får du rekord da?
4: Ja.
2: Ja, ok.
1: 254 dassruller.
4: Hvordan er det mulig?
1: Okay, han har da stablet de som en omvendt pyramide. Så de går utover, så de på en måte balanserer hverandre.
3: Ja, han er ikke dum.
2: Han er ikke dum. Ja, for det skal sies at han er på en måte kreativ og gæren, men han er også litt flink.
1: Ja, han er litt god.
2: For det er jo imponerende.
3: Det er kjipt at du har tics da. Hvis du har det liksom, det har han jo ikke.
4: Jeg tror ikke han har det.
1: Jeg tror ikke man kan slå 200 verdensrekorder i balansering og sånn hvis man har veldig mye tics.
2: Nei, jeg er enig. 254 doruller på hodet. Vet du hva?
4: Applaus.
1: Veldig bra, Rush. Hva blir det neste? Vi venter i spenning.

0: Og velkommen til frokostshowet her på P5. Hvilken dag er det i dag, Stian Berg Røste?
1: Åh, herregud, det er sant. Det er fredag
0: i dag. Det er fredag i dag. Det er fredag, Petter Pilgaard.
1: Ja, det er en glaste dag av alle glade dager, det.
0: Fredag, Martine Lunde.
2: Ja, endelig.
0: Er det fredagsstemning ennå, eller skal vi, er det den vi skal prøve å bygge opp frem til 10?
3: Åh, nei, jeg kjente det med en gang du sa det, at den er i gang, ja.
0: Det er det som er så deilig med fredagsstemning, for halvparten av fredagsstemning er bare å si at det er fredag.
1: Det er en veldig enkel dag.
0: Ja, det er en veldig grei dag. Velkommen til frokostshowet, vi skal prøve å holde det gående, det blir ikke så vanskelig for det her.
1: Fredag?
0: Ja, det er helt riktig, det er fredag, ja.
1: For pokker.
0: Her er Alex Warren, dette her er Fever Dream, det. Jeg sier igjen det. God fredag.

0: Endelig fredag, og frokostshowet stiller med toppa lag her på P5. Martine Lunde, god morgen!
1: God morgen!
0: God fredag, Petter Pilgaard!
2: God fredag!
0: Stian Røste er også på plass!
3: Kjenna, kjenna!
0: Og jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
2: Og endelig så har atomdrevet hangarskipet til USA dokket inn i Pattaya!
0: Ja!
2: Veldig mange var spent på hvordan dette her kommer til å gå. 5000 menn som ikke har sett folk eller land på over 8 måneder. Hvordan det skal gå i... Ja, de har jo et rikt kulturtilbud i Pattaya.
3: Absolutt! Har du en update nå?
2: Nå har jeg en update,
0: ja. Yes. Nå er de i land, liksom.
2: Ja, jeg har fått rapport fra bareierne.
0: Da skal vi dra til Pattaya. Hvert øyeblikk. Først en tur på bar. Det er greit, det er jo
2: fint. Ja, ja, ja.
0: Dette er Ashabusi, a bar song, Tipsy på P5.

0: jeg synes det veldig rart der, for jeg føler jo at de har jo noen ganger kommet til Norge også, de der skipene der.
1: Ja, det rett på byen.
0: Ja, da, de tar jo opp alle utserveringer, de tar opp alle plasser, alle steder. Så her koser de seg, men det tør de ikke å gjøre der.
2: Nei, kanskje det billigere klær på deg,
3: ja. Ja, ja det nok det.
4: Det er jo det.
3: Du får skreddersy der, vet du, med monogram, og du får alt mulig.
2: Men de skulle jo være der 3 dager, var ikke det?
3: Ja, de har 8 måneder oppspart lønn.
2: Ja, men det er
3: 4 dager.
2: Ja, men det er 2 dager igjen, da. Så det kan fortsatt smelle i Pattaya, altså.
3: Så fortsett yoga, mener du? Nei.
4: Vi får kjøre en ny oppdatering over helgen, Petter, og se om Pattaya fortsatt står da.
3: Ja, ok, det er greit.
4: Nå Harry Styles, American Girls.

0: kan Håvard på Fagerstrand vinne en tur til syden. God morgen, Håvard.
1: God morgen.
2: Jeg hadde med seg et par kollegaer til hjelp også.
1: Ja, han med meg Kato og Sam ved siden her, så...
0: Ja, altså, er dere lærere alle sammen, eller?
1: Vi er lærere på tredje trinn Fagerstrand, eller Myklerud skole heter det.
2: Ok, ja, det skal være rett. Jeg er helt enig med deg. Ok, skal vi prøve oss da på 5 spørsmål på 1 minutt?
1: Ja, vi er klare.
2: Da setter vi i gang.

0: Hvem har i disse dager en hit med låta Sjelen?
1: Sjelen er Delara.
0: Delara er riktig. I hvilket land er Delara født?
1: Da må jeg bruke...
2: Er ikke dette pensum, altså?
1: Nei, det ikke pensum. Det ikke pensum. Født i Sverige.
0: Sverige er riktig. Hva kalles svensken som har en av verdens 15 mest populære YouTube-kanaler?
1: Svensk YouTuber...

0: Vi samler inn rare taco-varianter på vår snap P5 Hits, og det viser seg at det ikke er grenser for hva man kan ha på en taco.
1: Ja, det er mye rart. Jeg blir litt sjokkert over enkelte ting her. Vi har for eksempel Julian som skriver: «Jeg har alltid honning på tacoen min. Det er en fin sødme.»
2: Den er også ny. Jeg har hørt. Jeg følte jeg hadde hørt de fleste komboene, ja. Honning på taco er ny for meg.
0: Ja, samme. Ja.
3: Den skal jeg stjele, faktisk. Oi. Det finnes jo ikke noe bedre enn honning. Det har jeg på alt.
2: Er
3: det
2: Ole Brom som sitter i siden av? Yes.
0: Kan honning bli litt for søtt, er mitt eneste spørsmål.
2: Litt honningete. Ja. Jeg skjønner. Joachim skriver: «Jeg bruker alltid feta ost og jalapenos. For meg er det mest på taco.»
0: Ja, men den er jeg enig i. Begge deler, faktisk. Feta ost er kjempegodt på taco, og jalapenos er jo en klassiker.
2: Ja, ja. Den er innenfor.
1: Så har vi Sara Helene som skriver: «Datteren min har alltid skinkost og ketchup på tacoen sin.»
2: Unnskyld meg.
3: Er det den der gilde-skinken, liksom? Eller?
2: Det er skinkost på tube.
1: Ja, det er sånn på tube.
3: Ja, ja. På tube!
2: Ja. Ja. Så her mener jeg, Sara Helene, her må vi skille mellom på en måte hva som er innenfor, og hva som bare er sånn innleggelsesgrunn. Ja. Når datteren din skal tvangsinnlegges, det er ikke det, for du tar på eget ansvar, altså. Marita skriver at mannen hennes bruker potetmos på taco-lefsa.
3: Yes. Den er ny!
0: Den er ny, men yes, altså, det finnes jo sånne ulike former med potetmos og kjøttdeig, liksom. Ja. Hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, ja. Det høres jo litt ut som en sånn variant. Det kan sikkert være godt, det.
1: Ja, og så har vi Amanda her, for dette her har jeg faktisk hørt er veldig vanlig i Sverige. Mm. For Amanda skriver: «Venninna mi sverger til banan på tacoen.» Og det har jeg hørt at svenskene gjør, både på taco og pizza og ja. Det som er, de slenger banan på alt.
0: Ja. Banan har en tendens til å lure seg inn der hvor den ikke burde være.
2: Ja, helt enig, den kan vi bare glemme med eneste gang. Banan skal ikke på taco.
1: Nei.
3: Oh, med honning på.
0: Du kjører kombo banan og honning,
3: ja.
0: Ja. Ja. Du kan ikke bare kjøpe deg en banansplitt i stedet? Det høres ut som det er det du har lyst på.
1: Lag deg en fruktsalat.
2: Vet du hva? Jeg synes det ble vanskelig med taco. Jeg tror jeg kjører nachos i kveld. Det er mye lettere.
0: Lurt.

0: Nå det fredagslåtduell, en av våre faste fredagstradisjoner her i frokostshowet.
1: Ja da, og det Ken mot Stian i dag. Du avgjør hvem som har med den beste låta, og da stemmer du på P5 Hits på snappen på Stian eller Ken.
0: Hva det du har med, Stian? For du jo overtenning nå, du har ikke vært der på 4 måneder.
1: Jeg vet det, og det derfor jeg har med meg. Jeg gidder ikke å gå i grøten, jeg har med meg Venga Boys, ja! Trodde at du savnet nederlandsk Eurodance. Jo da, det gjorde du. Venga Boys, boom, boom, boom, boom. Ja,
0: den skal bli vanskelig å toppe, merker jeg. Jeg prøver i dag, og altså, jeg har gått for rølp. For det synes jeg passer på en fredag. Og jeg henvender meg spesielt til hele Bergen. For jeg har med den mystiske, maskerte, gode gamle artisten Bjørn Hellfuck i dag.
1: Wow.
0: Vi snakker krabbeklo.

0: Det er grei duell det da.
1: Har du hørt den før, Martine?
2: Jeg har faktisk ikke hørt. Jeg fant ut hvem den fyren her var for noen dager siden, faktisk.
0: Ja, Bjørn Helføk, ja.
2: Ja, jeg ante ikke hvem det var.
1: Nei, det karakter, det, altså.
3: Ja, det karakter, vet du. Spennende. Catchy låt, det må jeg si. Men, hvem vil du helst høre i sin helhet? Du har all makt i dine hender. Stem på Ken eller Stian på snappen vår P5 Hits.

0: Det er et sterkt hit i fredagslåtteduellen i dag. Stian versus Ken.
1: Ja, da, det er riktig. Og det er du som stemmer frem den aller beste fredagslåta. Og når du ikke trodde du savnet nederlandsk Eurodance, så sier jeg jo, det gjorde du, for jeg har med meg Venga Boys.
0: Mens jeg har gått for noe som jeg mener er nesten enda mer rølpet igjen. For norsk rølp er mer rølpet enn nederlandsk rølp. Og vi skal til Bergen, jeg henvender meg til hele Bergen. Det er Krabbeklo, Bjørn Helføk.

0: at Krabbeklo vant fredagslåttduellen dere. Det var Bjørn Hellføkk.
1: Uffa meg da, jeg vet, jeg sier gratulerer Ken, det var en verdig seier, jeg skal stå I den. Men Martine, har du talt opp samtlige stemmer nå, eller?
2: Jeg har telt opp absolutt alle stemmene.
1: Oi! Oh, yeah.
2: Og det ble ekstremt jevnt.
1: Var det det?
2: Jeg vil si at det var 49, en person hadde 49% av stemmen, og en hadde 51% av stemmen.
0: Oi, hvem var det som egentlig var vinneren da?
2: Vet du hva? Jeg trodde aldri jeg skulle si dette, men det var deg, Ken.
0: Ja, det var det!
1: Det var deg, Ken. En legit seier.
2: Du vant med én stemme.
3: For din her, da. Krabbeklo under, ikke nødt
1: til. Så fint. Ja, kjempebra. Nei, men da stikker jeg!
0: Ja, nå kan du bare gå hjem,
1: Stian.

0: is falling down.
1: Jeg mener at Temper City har plagiert en låt fra Arctic Monkeys. Du skal få høre hvilken veldig snart, I tillegg til Self-Aware selvfølgelig. Og så blir det bare

0: FM Hits betaler regningen din.
1: Det var Jon.
2: Hei, Jon Bø. Dette er Vidar Lill fra P5 som ringer.
1: Hei, hyggelig.
2: Hei. Hallo. Vi har søkt etter deg på P5 Hits fordi du har sendt inn din regning til oss.
1: Ja, det kan stemme. Jeg ikke så stolt av den, da, men...
2: Ja, for du må fortelle, vi skal til en ganske fuktig kveld på byen her, Jon.
1: Ja, det... Vi skal tilbake til da... Nordmenn gjorde så kanonbra i VM. De gjorde det så bra at... Jeg må jo skaffe meg en fotballdrakt, men den tanken hadde jo ganske mange nordmenn, så det var ganske vanskelig. Men plutselig så dukte det opp en bortedrakt, en sort.
2: Ja!
1: Ja, så da var det bare å slå til meg en gang.
2: Selvfølgelig!
1: Men så ser jeg et tilvalg der at jeg kan få print på ryggen.
2: Ja!
1: Og jeg ville jo ikke ha Haaland som alle andre, og
2: nei.
1: Tenkte jeg skulle skille meg litt ut, så da ble det... Tallet 69 og Mintu.
2: Tør jeg spørre, drakk du Mintu denne kvelden?
1: Det har kanskje en sammenheng, ja. Så jeg husker jo veldig godt den kampen, den sitter jo låst i minnet nå.
2: Ja, Mintu 69, er det noe... Ja. Skulle du ha byttet ut et navn med det sånn etterpå klokskapen, eller...?
1: Jeg skulle jo bytte ut med hva som helst egentlig. Dette kommer jo fra en 33 år gammel mann, så dette er jo veldig prøvetid.
2: Altså, hvis det noe plaster på såret, Jon, jeg elsker det. Jeg støtter Mintu 69 på ryggen.
1: Ja, jeg har jo kun fått letter som mottakelse på den, det støntet der, da, men jeg kan heldigvis le av det nå.
2: Kommer du til å bruke den?
1: Nei, nei.
2: Nei, du gjør ikke det da.
1: Selv om... Jeg har kanskje, kan ha en jakke. Liksom, så dekker ryggen og kunne vise fronten, men jeg er jo på ingen måte stolt av det jeg har gjort.
2: Ja, nettopp. Så det blir kun når du ser kampen hjemme i sofaen du kommer til å bruke Mintu 69.
1: Med venner vi stoler på.
2: Ja, men selvfølgelig skal vi ta regningen på 1699 kroner på den drakta, Jon.
1: Ja, da ble jo den drakten litt mer komfortabel med en gang.
2: Altså kan du kanskje bestille en ny da, vet du, med Haaland og nummer 10 og noe sånt nå.
1: Ja, det er en sånn jeg må jo ha, for den der fotballsommeren de guttene ga, den er uforglemmelig.
2: Ja, det er den ass. Lenge leve. Jo, lenge leve. Ha en nydelig helg videre.
1: Du, takk i like måte.
2: Ha det.

0: Og for litt over en time siden så betalte vi regningen til Jon Bø som hadde handlet på nett midt på natta etter en liten fyllekule.
1: Men skal tilbake til da nordmenn gjorde så kanonbra i VM. De gjorde det så bra at jeg må jo skaffe meg en fotballdrakt. Men den tanken hadde jo ganske mange nordmenn, så det var ganske vanskelig. Men plutselig så dukte det opp en bortedrakt, en sort.
0: Ja!
1: Ja, så da var det bare å slå til meg en gang.
0: Selvfølgelig!
1: Men så ser jeg et tilvalg der at jeg kan få print på ryggen.
0: ja!
1: og jeg ville jo ikke ha Haaland som alle andre. Og
0: Nei!
1: tenkte jeg skulle skille meg litt ut, så da ble det tallet 69 og Mintu.
0: Tør jeg spørre, drakk du Mintu denne kvelden?
1: Det har kanskje en sammenheng, ja. Så jeg husker jo veldig godt den kampen, den sitter jo låst i minnet nå.
0: ja, Mintu 69, er det noe, ja. Skulle du ha byttet ut et navn med det sånn etterpåklokskapen, eller?
1: Jeg skulle jo ha byttet ut med hva som helst egentlig, dette kommer jo fra en 33 år gammel mann, så dette jo veldig prøvetid.

0: dag prøvd å betale regningen din.
1: PFM Hits betaler regningen din.
0: I dag ble den aller siste regningen betalt. Den tilhører Jon, som sa ifra da Vidaril ropte ut navnet og regningen hans klokka 12. Og det var lurt, for den ble betalt.
2: Men skal jeg tilbake til da nordmenn gjorde så kanonbra i VM. De gjorde det så bra at jeg må jo skaffe meg en fotballdrakt. Men den tanken hadde jo ganske mange nordmenn, så det var ganske vanskelig. Men plutselig så dukte det opp en bortedrakt, en sort.
0: Ja!
2: Ja, så da var det bare slå til meg en gang.
0: Selvfølgelig!
2: Men så ser jeg et tilvalg der at jeg kan få print på ryggen.
0: Ja!
2: Og jeg ville jo ikke ha Haaland som alle andre. Og
0: nei!
2: Tenkte jeg skulle skille meg litt ut, så da ble det tallet 69 og Mintu.
0: Tør jeg spørre, drakk du Mintu denne kvelden?
2: Det har kanskje en sammenheng, ja. Så jeg husker jo veldig godt den kampen, den sitter jo låst i minnet nå.
0: Ja, Mintu 69, er det noe, ja. Skulle du ha byttet ut et navn med det sånn etterpå klokskapen, eller?
2: Jeg skulle jo bytte det ut med hva som helst egentlig. Dette kommer jo fra en 33 år gammel mann, så dette er jo veldig prøvetid.

0: Det er også Lea.
1: Det er fredag.
0: Julian, hvilken dag er det i dag?
2: God fredag.
0: Marius.
3: Fredag.
0: Har du lyst til å bli med og rope fredagen inn du også, så send meg en videosnap til PFM Hits på Snapchat, der du roper fredagen inn. Helt til slutt her, Ingrid.
1: Fredag!
4: Woo! Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

bæsjene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det er spørsmålet du har å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja, det.

0: idag försöker frukostshowet och dela ut synsförlåtelse till dig som har delat hemligheter och bekännelser med oss inne på p5.no.
1: Skriftboxen. Det är en man som bekänner tillgi mig P5 för jag har syndet. Jag har begynt att smiske med chefen min. Jeg ler høyt av de teite vitsene hans. Jeg kjøper meg god kaffe på vei til jobb, og jeg alltid enig med han I diskusjoner. Det verste at det funker. Jeg har nå to ganger fått lønnsforhøyelse og bedre arbeidsoppgaver på jobben min.
2: Smisking funker, altså.
1: Ja, for man tenker alltid sånn, ah, sjefen da, klarer ikke liksom, og jeg må nesten være litt frekk mot. Men har du prøvd å bare smiske sånn?
2: Så pen du I dag, Stian. Du kler virkelig de runde brillene, så du ser ikke at de har du hatt på deg I 10 år. Det
1: jeg
2: gjør man ikke,
1: altså. Jeg har ikke noen penger å gi deg, Petter, men takk skal du ha. Det funker.
2: Feil person.
3: Ja, du må også passe deg litt for såkalt backhanded compliments, synes du det Petter. Altså, veldig fine briller. Man ser ikke at du har brukt de 10 år.
4: Men dette her jo helt genialt, for jeg kan jo tenke meg, nå har jeg aldri vært I den situasjonen at jeg liksom har bedt om et møte for å få høyere lønn og sånne ting. Jeg har noen andre som fikser det for meg, men jeg kan jo tenke hvor ubehagelig det Så hvis den smiskinga funker, så har man jo hacka arbeidslivet.
1: Ja, jeg tror det alt for få som faktisk går inn for å smiske ordentlig.
3: Jeg tror det eneste altså man, vi vet jo hvordan det gikk med smiskerne på skolen.
2: Der var de fikk buksevann.
3: Ja, det var jo en egen indrejustis der, der buksevann liksom. Ja. Og kanskje blir hengt opp på en krok I noen timer da.
1: Ja, nå får de bare bedre stillinger og høyere lønn da, sier voksen alder.
3: Ja.
1: Ja. Så her det bare å begynne å smiske, Ken.
3: Ja. Jeg skal begynne I dag.
1: Ja, bra.
3: Du tillit.

0: Stanfender og Olivia Dean, Ed Sheeran, Sapphire også vært øyeblikk på P5 helgestart. Hva din favorittdag I løpet av uka? Jeg tror jeg må være enig med YouTuber og programleder på Farmen nå, Victor Sotberg, som forteller om sin perfekte lørdag morgen. Det er noe spesielt med lørdag morgen. Han fortalte til P4s radiofrokost denne uka hvordan en perfekt lørdagsmorgen ser ut for han og kjæresten.
1: Lørdagsmorgen så deilig. Da vet jeg at da kan jeg få sove litt lenger, og jeg og typen min, vi tar en sein frokost, hvor vi lager oss kaffe, nykvernet bønner, og vaffel og rundstykker og ser på RuPaul's Drag Race og da vet jeg liksom, da er helga noe ordentlig I gang.
0: Ja, det jo noe med den der perfekte lørdagsmorgen med nytrakta kaffe, liksom lukta bare siver inn på soverommet. Du kanskje til og med får det servert på senga og ja, vafler da. Må ikke glemme vafler, det jo perfekt å servere til en helgefrokost. Victor Sotbergs perfekte lørdag. I morgen skjer det. Hyggelig at du på P5 denne fredagskvelden med Ed Sheeran og Sapphire.

0: always falling down.
1: Ja, jeg vet hva du har sagt under denne låta her. Jeg har hørt denne før, har jeg ikke det? So baby, don't worry. Jay Sean og Lil Wayne med Down. Det en god gammeldags klassiker, som jeg liker å kalle det, og som Leoni har lekt seg med og gjort om til Don't Worry, og det har blitt en megahit rett inn på en plass nummer 33 denne uka i P5 Top 40-lista. Nå til gutta i Puls. Dette ordner seg.

0: Nei.
1: Vent, den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har ikke
1: det. Ja, ok, men jeg skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah!
0: Ok.
1: Ja.

fem hits. Det kommer kakin hver dag, jeg har vært kolm i fem år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til

0: Nei, nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: ikke... Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah!
0: Ok.
1: Ja.